0: the angelus in Asian language.
1: Inera biomu bielimi no hiari.
0: Isai.
1: Ehi bianema tama Maria.
0: Ora wani shai hawa bie.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bianema nye dia. Andiro unie wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiali, no senoblua. Human lebe, vijayina, bie go myself.
1: Udibu bianeme ki.
0: Joye bongo etai.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bianema nye dia. Anira wanye wegwe ni kuri we. Iro wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiari, no senoblua. Human lebe, vijayina, bie go myself.
1: Jesus Christi kionre anaguna bima.
0: Abia oda nye wegwe ma.
1: Tue Maria, gracia bon. Ehi bianeme nye dia. Anira wanye wegwe ni kuri we. Wana no mekele ni Jesu.
0: Maria no kiale no senobla. Ni wale mwebe. Weja ina. Bia ego mwese.
1: Oh senobla no kiale bi o senobla e man.
2: Ni ma se gare mi wongon. Jesu Christ e vout of heaven.
1: Javi.
0: Ewe bian e man. Rambio to se hi ma dale. Jesu Christ e no senobla. Oche rana kona bima. Maria. Ni gracia no se reko e wanima. Ni ma se gare mi no si Jesu Christ e nga mi wongon.
1: I get a beer more,
0: beer living of Yali.